0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Det er klart jeg har en gladnyhet til deg på en onsdag. For hver ettermiddag så kan du høre topp 3 klokka 3 med Christian her på topp 40. Og nå kan du være med å velge dine 3 favorittlåter og vinne et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren. Så gå inn på radiotopp40.no eller send en sms med kodeord topp til 2033. Og om Christian spiller dine låter i dag klokka 3, vinner du gavekortet. Husk bare at du må være over 18 år.

Ståle Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

følelsen er, jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er på lista topp 10!

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: 40.
1: 2026.
2: Er du klar? Yeah.
3: Hei, det er Tale Tørresen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni. Yeah.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det er Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til lyst!